0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i Bergen så er det ikke noe sånn der walk of fame i Bergen at man kan få sånn der stjerne der hvis du er kjent.
0: Nei, er det noe som helst det i Norge egentlig?
1: Ja, men jeg tror ikke det er stjerner, men det var vel noen mursteiner som er nede i bakken, og det var en fyr som drev og stjal de og sånt, tror jeg.
2: Ja, jeg tror det. Det prøver liksom også å få litt sånn der walk of fame her i Norge, men den ekte har nå fått en ny stjerne. Og dette er faktisk en historisk stjerne fra David Beckham, selvfølgelig. Han er Sir David Beckham. Han har nå i helgen fått sin stjerne som verdens første fotballspiller, og det er sikkert fordi at han liksom fremmer fotball i USA og Inter Milan og har eget greier og sånn.
0: Og fordi han er liksom, han er vel ganske mye mer enn fotball etterhvert. Jeg tror ikke det er så mange som tenker på fotball lenger når de tenker på Beckham. Det er mye annet som har dukket opp der i stedet, føler jeg.
1: Ja, tenker sjekk, ass.
0: Ja, ikke sant? Ja,
2: jeg tenker sarong.
0: Ja, sarong.
2: Sur dame.
0: Ny sveis hver uke.
2: Ja.
1: Men jeg bare forstår ikke, for det er vel ganske mange stjerner på den her Walk of Fame.
2: Ja, det er faktisk ganske mange. Har du lyst til å tippe, Martin? Hvor mange stjerner tror du? Nå fikk jo da David Beckham den siste i rekken her. Hvor mange, hvilket nummer ble han, tror du det?
1: Åh, jeg vet ikke. Jeg har jo vært der, og det var jo stjerner nedover hele gata. Det må jo være, jeg vet ikke, 400-500?
2: 400-500, ja, ok.
1: Eller tar jeg helt feil?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg bare, altså, jeg tenker også at det er veldig mange.
2: Jeg må bare si at du må ganske mye opp enn 400.
0: Åja, det er flere enn det.
2: Ja, dette har vært i mange år, vet du, tenkte jeg at dette er USA, vet du, stort land, masse stjerner, og men, utrolig skittent område,
1: ja,
2: by the way.
1: Ja, herregud, jeg fikk helt sjokk da jeg var der. Man tenker at Hollywood skal være så fint, og alle drømmer om LA. Jeg har aldri vært på et mer skittent sted i hele mitt liv, jeg har ikke lyst til å reise tilbake.
2: Jeg har ikke lyst til å ha stjerner i hvert fall, jeg ville heller hatt i Bergen, der regner og i hvert fall vasker seg litt. Da.
0: Er det sant? Er ikke den gata litt sånn glem?
1: Nei,
2: det er det
1: alle
2: tror.
1: Ikke.
2: Den er jo en av de mest slitne gatene nesten blitt.
1: Ja.
0: Ok, men det er veldig mange stjerner der. Altså, sånn, og man har jo holdt på med dette her lenge. Det er jo sikkert stjerner fra liksom 1800-tallet som er der.
2: Før krigen sikkert.
0: Ja. La oss, jeg går for 1200 stjerner der.
2: 2849.
1: Og det er mange, men da er det jo veldig rart. Har det aldri vært en fotballspiller der før?
2: Nei, aldri, for at det er liksom ikke hva det med liksom Hollywood og skuespilleri
1: ja,
2: å gjøre.
1: Ja, ok, jeg skjønner.
2: Men dette må jo være ganske kjipt for Beckham, for at han har jo ekstremt OCD.
0: Det har han.
2: Han ble nummer 2849. Tror du kan bare, kan du ikke vente til jeg får 50 liksom? Det er egentlig rart han ikke bare satt ned benet der liksom.
0: Det er veldig gøy, fordi jeg
2: foten,
0: har jo sett noen sånne videoer av, eller sånn, når de har filmet Beckham bare hjemme på hjemmebane. Og han er en, han tror jeg er en av de som har mest OCD av alle i hele verden. Altså det er sånn, han går konstant bare rundt og vasker benker og liksom på en måte flytter ting en centimeter til siden. Og hvis for eksempel du har en, la oss si du har en oppvaskkum hvor du har satt på vannet, ikke sant? Og så er liksom varmt vannet til venstre og kaldt vann til høyre, så må han se at den er akkurat midt på.
1: Nei,
0: jo.
1: Oi, men uff, det må være slitsomt å ha det sånn også. Jeg føler at mange kan liksom tulle og si sånn, ja, men jeg må gjøre det sånn, for jeg har OCD. Det er mange som slenger ut den. Men de som faktisk har det så kraftig at det skal være på millimeteren og sånn, det må jo være slitsomt.
2: Ja, og jeg tipper at han er forbanna siden han fikk nummer 49, og ikke at han fikk rundt tall.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg så en veldig gøy reklame med Beckham her om dagen faktisk, eller jeg synes den var litt gøy da. Jeg tror det er Mac-reklame eller sånn,
1: oi,
0: så, nå er det masse fotballspillere som er, altså alle reklamerer med fotballspillere nå siden det er fotball-VM.
1: Ja.
0: Og her var det da Mac-eren som da nå har noe sånne, altså hvis du bestiller en meny så får du da en drikkekopp med fotballspiller på.
1: Ja. Det så jeg i går da jeg skulle bestille mat fra Mac-eren.
2: Men jeg droppet den koppen, jeg tenkte den, jeg har ikke plass til flere kopper.
1: Nei, vet du hva, jeg orker ikke, jeg fikk en mumikopp i hus og tenkte jeg kunne flere kopper nå. Skal ikke begynne med fotballkopper også?
0: Det har vært så kontroversielt med den mumikoppen at du må holde deg bare unna alle mulige sånne ting.
1: Det går bare i beige nå.
2: Ja,
0: ja, men da tror jeg da finnes det litt sånn forskjellige typer da. Du har sikkert noe sånn Mbappé og Lamine Yamal og Thierry Henry, og så har du Beckham liksom. Og i den reklamen så synes jeg det er litt søtt, for da er Beckham på Mac-eren, og så bestiller han seg noe takeaway. Han sitter i
2: som han sikkert gjør veldig ofte i det virkelige liv.
0: Sikkert aldri liksom. Men likevel her later han som han er en vanlig person. Sitter da i drive-thruen der, ikke sant, og bestiller seg en meny. Og så når han får posen sin da, så sitter han bare og sier sånn, please be Beckham, please be Beckham, please be Beckham. Og så åpner han bare, yeah, I got Beckham, I got me. Og da er han dritfornøyd. Da ser han bort på dama som han har fått da, liksom bare, jeg fikk meg, jeg er dritfornøyd nå, dette gikk som det skulle.
1: Noe så teit,
0: ja,
1: kjempe teit.
2: Vær så god, 300 millioner kroner.
0: Ja, ja.

0: er mandag, og Åge Dahl har følgende på menyen. Kjøttboller med soppsaus og poteter.
1: Hæ? Det var en rar blanding. Den blandingen har ikke jeg hørt før. Jeg trodde du skulle si sånn kjøttboller i brun saus med potetmos.
0: Vet du hva, når du sier det, det er en litt rar kombinasjon der.
1: Det er en variant, men det er sikkert digg.
2: Kanskje Åge Dahl har vært på fest i helgen?
0: Og at det er derfor han serverer dette?
2: Ja, han har blitt kreativ.
0: Ja, man blir kreativ på fest, man blir det. Det er første dag man kommer tilbake og finner på galskap som kjøttboller med soppsaus og poteter. P5 Hits. Jeg er så forvirret om dagen, for det viser seg at jeg er litt for dårlig i matematikk til å kunne se på fotball-VM.
1: Ja, jeg kan jo skjønne at mange synes det er et problem å få det her til å gå opp.
0: Ja, jeg skjønner ikke når kampene går.
1: Ja, og få opp dette her også med fotball og søvn og jobb dagen etter.
0: Ja, det er vanskelig.
1: Jeg synes synd på dere, jeg føler med dere.
2: Skjønner du hvorfor lærer ligninger med to ukjente på skolen nå da?
0: Ja, det er det jeg gjør! Ikke sant? Jeg burde jo fulgt med i de timene, Petter. Ja, altså, jeg forstår jo ingenting her. Altså, midnatt fucker meg plutselig helt opp. Det er sånn, ja, den kampen, sånn som Norge sin kamp som skal gå da. Den første kampen de skal spille skal begynne 0-0-0-0.
2: Ja, for det er ikke bare å følge det der sendeskjema. Er det så vanskelig?
0: Jeg synes det er litt vanskelig, fordi for meg så den kampen skal da på en måte egentlig begynne. Den begynner jo på onsdag. Den begynner jo ved midnatt på onsdag.
2: Ja, 12, altså 0-0-0-0.
0: Ja, ja, akkurat når onsdagen begynner, så begynner den kampen. Men for meg så begynner egentlig den kampen på tirsdag.
1: Ja, for det er jo tirsdag da.
0: Det er tirsdag kveld.
1: Har man ikke lagt seg, så er det fortsatt tirsdag.
0: Ja, det er sånn, altså når klokka er når det tirsdag er 11:55, så er det 5 minutter til den kampen begynner.
1: Ja,
2: da er det fortsatt tirsdag.
0: Ja, da er det fortsatt tirsdag. Ja. Men med en gang den kampen begynner, så er det onsdag.
2: Ja, kan du ikke bare tenke at da ser jeg den tirsdag kveld da?
0: Jo, jeg bare prøver. Det er jo det jeg gjør også, da. Det er jo det jeg sier at jeg gjør. Jeg bare, det gjør det hele litt forvirrende. Så hvis man skal prøve å for eksempel planlegge med noen, så viser det at det er ganske vanskelig.
1: Ja, for det kan bli misforståelser. Ja. Noen møter da opp natt til tirsdag 00, noen møter opp onsdag 00. Ja.
0: Og det er ikke alle som skjønner helt når dette her skjer, så den folkefesten vi skal prøve å få i gang den dagen, den blir ikke så enkel. Jeg prøver bare å få i gang noe enkelt, nemlig at jeg skal se den sammen med et par kompiser hos meg.
2: Ja.
0: Allerede der har det begynt å bli noe problem at han gjennom å ligge over og sånt, fordi...
2: Ja, men det blir sånn, eller at du går på skift da. Ja, du kan jo ikke starte litt sånn Airbnb i tillegg, bare ta noen hundrelapper disse.
0: Vet du hva, det burde jeg nesten gjort, for da kommer det sannsynligvis også til å alltid være noen der.
1: Ja,
0: som jeg kan se kampen
1: med. Og da slipper du å holde på med denne planleggingen selv. Da vet du at når han ringer på døra, da er det kamp.
0: Ja, det er for det forløpig skoer dette her. Kjempedårlig! T5 Hits. Det er meg!
2: Nei, det er meg!
1: Det er meg!
0: I dag så er det Martine Lunde og Petter Pilgaard som spiller Det er meg. Det vil si at en av dem ljuger og en snakker sant. Og påstanden er, jeg elsker å se sånne kvisepoppe-videoer.
1: Åh, det er jo selvfølgelig meg. Dette er min guilty pleasure. Å sitte og se på Dr. Pimple Popper. Jeg har en sånn liten, slem drøm overfor folk jeg kjenner. Og det er at en eller annen skal få en sånn monster-kvise på ryggen, så at jeg bare kan sette i gang og poppe denne kvisen her selv. Det virker så utrolig gøy. En gang sendte jeg faktisk opp med å kjøpe noe fra eBay, og det var en sånn liten sånn klump, men jeg vet ikke om jeg skal forklare hva det var i gang. Og i denne her lille firkanten, som kjennes ut som en sånn geléaktig greie, så kunne man fylle opp i liksom noe som skulle se ut som kviseveske. Så man fylte opp i, så kunne man sitte og klemme ut.
0: Det er en slags kviseleke, liksom.
1: Ja, det er en kviseleke. Og det hadde jeg, og jeg satt og poppet kviser, og det var så gøy. Men jeg skulle ønske at noen i nærheten av meg fikk det, så gjerne sier fra.
0: Ja, for
1: det
0: er real thing, er det beste,
1: selvfølgelig. Ja.
2: Ja, veldig bra. Ja, nei, men Martine, du har god fantasi. For å si det sånn, dette her er meg. Vet du hva, jeg elsker å se ting komme ut av kroppen til folk. Som renner. Og jeg har også sett på den der dimple popper greia. Og kjøpte meg faktisk skalpell. Og en sånn der, jeg vet ikke om du har sett det der redskapet med sånn rund ring i bunnholdet. Sånn du dytter da mot huden, og så ser du at det popper ut, for at blackheads er egentlig min greie, for at jeg føler liksom at kviser er litt sånn last year. Blackheads, vet du, de der sorte prikkene, når de kommer på nesen og sånn, helt fantastisk. Og jeg har faktisk blandet min egen sånn der ansiktsmaske-lignende mikstur, som gjør at du kan dra ut trynet, og så kan du poppe litt av, og så kan du nappe ut, så ser du, det er ingenting, det er min ASMR, og dra av det der hudmasken, og så bare ser du, pop, pop, pop, pop, pop, pop, blackheadsene, og så måler du det etterpå og ser hvor lange de er.
0: Oj oj oj.
2: Så detta här är
0: Jag syns det är vanskligt att skönja vem som Ja, vem som ljuger här för det snackar alltså med så mycket engagemang om det bägge två. Vi har fått några meninger på Snap. Marius skriver: kan det vara Petter som snackar sant idag då?" Spør han.
2: Ja, det kan være det.
0: Kan jo selvfølgelig det. Ja. Men de fleste tror det Martine som elsker å se kvitsepoppe-videoer. Kjersti skriver, tenker det Martine, høres mer ut som en jenteting og fikler med småting som det der. Og så har vi Ida som skriver, Martine digger kviser. Petter lyver. Så den veldig grei. Og til slutt Julian, Martine snakker sant, står det bare. Så de fleste tror det en lang grunn at det du, Martine, som digger det greiene her.
1: Nei, ikke sant?
2: Så liker du å fikle med småting.
0: Jeg liker å fikle med småting. Hvem det som elsker ikke vise videoer? Martine eller Petter?
2: Det
1: Meg!
0: Ja, det deg.
2: Det faktisk en liten jentegreie at jeg sitter på fest og sånn, og hvis du liksom bare ikke sier, kan jeg poppe en, kan jeg poppe en?
1: Ja, men det jo noe veldig fascinerende og digg med det å skulle poppe kviser, og som du nevnte, blackheads, Petter, det også noe jeg digger. Synes det så gøy å se på sånne videoer, og det så, det liksom masserer hjernen min.
2: Ja. Da du til og med kjøper da en sånn der prøvesvamp til å poppe kviser, hvordan funker den? Det var veldig interessant faktisk, hva fyller hun med liksom?
1: Nei, altså det var som en sånn geléklump nesten, så fikk man med en sånn gul gugge som man tok og dyttet ned i noe hull, og så kunne man sitte og presse det opp.
2: Det konge da, liksom bare perfeksjonere skills her liksom.
1: Ja.
0: Det en av de rareste lekene jeg noen gang har hørt.
2: Hvor lang tid brukte du på din da? P5
0: Hits Hva det du elsker å gjøre, som du kanskje ikke snakker så høyt om? Det det vi lurer på i dag. Martina har jo nettopp innrømmet at du elsker å se på kvisepoppe-videoer.
1: Ja, det liksom min guilty pleasure da. Ken, har du noen?
0: Jeg har jo litt av det samme, bare at jeg liker sånne når folk driver og jobber med hover og hester.
1: Hover og hester?
2: Åja, fikse neglene til hesten da.
1: Ja.
0: Det en egen kategori sånne type videoer som litt...
1: Altså, jeg så for meg noe helt annet når jeg så for meg en fiskehov hvor de løp rundt og fanget hester med hov. Så jeg tenkte, hva det for noe?
0: Så kom hestehoving, ja. Hvis det hadde vært en grei, så hadde jeg det hadde jeg sett på, for det høres jo veldig ut.
1: Hva med deg, Petter? Har du noe?
2: Åh, jeg elsker å se på når de kommer og fikser sånne tette kloaker og sånn. Når det bare renner det opp det med... Ja. Elsker det, så tar de altså gjetter og så spyler renner. Altså, når de får ut den der klumpen som har blokkert, elsker det og ser at de gutta... Det ordentlig mannskittarbeid.
0: Ja, rett og slett. Ok, har du noen sånne type guilty pleasures? Noe du liker å se på eller gjøre, men som kanskje ikke... Skryter av da, som direkte til andre
2: Ja, du kan også skryte av det er lov det
0: Vi har fått en del innspill på Snap da
1: Ja, vi har fått det, og det veldig gøy å lese Så fortsett å sende inn deres guilty pleasures Men vi har jo Julian som skriver Haha, synes dette litt flaut Men jeg enig med deg, Petter Jeg elsker å se på videoer der de fikser sluk
2: Ja, hvor fett ikke det å bare se at det oversvømt Så kommer det en og bare renser deg sluk Og så ser du at alt bare renner, det forsvinner Og så kommer det sånn der whirlpool, sånn der virvel med vann nederst Ja, det helt fantastisk Det skjer noe liksom
0: Det skjer absolutt noe, ja, det gjør det
1: Og så det Maiken som skriver at hun elsker å se på gartnerarbeid i skikkelig jævlig hager. Det å se skittne matter bli renset og vasket, oh lord.
2: Ja, vet du hva, jeg har alle disse her, det helt fantastisk. Bare se det der før, etter, det noe med det liksom, ja. Men de der skittne teppene også, jeg lurer på hvor har folk gravd ned i bakhagen liksom.
1: Jeg helt enig, jeg får opp de videoene, men det virker som, herregud, vi jo like hele gjengen.
0: Ja,
1: det er deilig. Og så det Therese. Jeg elsker også å se på kvisevideoer og videoer av hestehover. Sykt å si, men jo verre det jo bedre det. Få vann i munnen av det på en eller annen grunn.
0: Nei.
2: Så hvis det går litt sånn trått i parforholdet, så det liksom bare å sette på en sånn hårvideo først.
0: Få vann i munnen.
1: Ser en kvise bli poppet.
0: Sånn vi. T5 Hits. Petter har fått skryt?
1: Ja, han har ikke bare fått skryt av meg i helgen, for jeg var på hyttefest med alle vennene til pappa, og da var det flere som var sånn, ja, hvordan en klant Petter? For de har liksom fått et litt sånn annet inntrykk av han da, etter at han var på Paradise Hotel, og nå han liksom i liksom, anleggsbransjen, og skikkelig tøffing liksom. Og så satt jeg da, og se, han rødmer litt.
0: Ja.
1: Men så satt jeg da og scrollet litt på telefonen min, og så ser jeg plutselig at jeg ikke den eneste som gir skryt til Petter om dagen. For det nemlig meg og selveste Stordalen.
2: Oi, Stordalen har han vært ute også?
1: Ja, du kan jo høre her.
3: Jeg fikk faktisk ny respekt for. Det var en sånn reality dude, han Petter Pilgaard.
1: Ja.
3: For jeg husker jeg så han i sånne reality-greier, og jeg tenkte at det var en sånn dude som står og spruter champagne og sånn. Så valgte han seg å bli kjøre gravmaskin. Jeg blir helt varm inni meg. Jeg får så respekt for sånne mennesker. Et ordentlig bra yrke. Tenk å få Petter Pilgaard som liksom entreprenør på jobben din.
2: Søren, jeg har aldri vært så stolt.
1: Nei, det der er det er et stort øyeblikk å få skryt fra selveste Hans Stordalen, liksom.
2: Og på en mandag av selveste mandagskoget.
1: Ja, men riktig. Vet du hva? Stordalen, han er helt riktig, fordi at det er det en som er dedikert i jobben sin og snakker så varmt om jobben sin, så er det Petter. Jeg tror aldri jeg har møtt et menneske i hele mitt liv som er så glad i jobben sin, og som sitter og snakker om jobben sin så fort han har mulighet. Vet du hva, Petter? Jeg blir litt varm, jeg også.
2: Tusen takk. Dette er stort. Takk, takk, takk.
0: Det er full forvirring om russetida. For hvor lenge varer det egentlig nå?
1: Jeg skjønner ingenting. Vi er jo vant til at russetiden er ferdig på 17. mai, men så har de gjort en endring på det nå, da, fordi at de har vel kanskje skjønt at det er litt tøft for russen å skulle holde på med russetida i eksamensperioden. Så nå holder jo russen fortsatt på, og jeg er litt sånn, hvor lenge skal de fortsette? For at dette her er det jeg våkner til hver eneste morgen.
0: Er det her fra senga di, eller?
1: Ja.
0: Det er gøy, for det er ikke sånn, klar disco engang. Det er bare en sånn allomfattende svære av lyd, skjønner du hva jeg mener?
1: For å si sånn, jeg trenger ikke noen vekkeklokke lenger, jeg.
0: Nei.
1: Jeg bråvåkner og tenker sånn, hvem er det som fester ute i stua mi? For det høres ut som at det skjer i stua.
2: Ja, for at det er det greit for deg å vite når det er slutt, så du vet når du skal sette på vekkeklokken din.
1: Det er nettopp det.
2: Hvor er Martin? Å, russen har slutt.
1: Men jeg fikk jo opp da et klipp på TikTok der hvor VG spør russen om hvor lenge russetida egentlig varer. Og det virker ikke som om de heller helt vet.
4: Når er det russetiden egentlig ferdig?
5: Det vet jeg ikke, men jeg håper den varer lenge i hvert fall. Ja.
6: Til august, ass.
7: Jeg spør hvem du snakker med. Hovedsakelig sånn 13.-15. juni. Men er du mest ivrig, er du på buss, skal du rulle, da ruller man til studiet starter i august.
0: August?
1: Og så skal jeg våkne opp til det her hele sommeren, til med dagen jeg har fri, så skal jeg gjøre det til, våkne til dunk, dunk, dunk, dunk, dunk. Og nå er han, siste her, han sier jo sånn, ja, men jeg tror den er ferdig kanskje sånn rundt 13.-15.
0: Ja.
1: Så da skal jo egentlig russetida være ferdig i dag.
0: I dag er det 15.
1: I dag er det 15. Men jeg våkna til russen i dag også, og da jeg var på vei så jeg en jente på sparkesykkel med russebuksa på. Så det kan være at det er ferdig i dag, men vi vet ikke. Vi vet ikke.
0: Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Det er helt umulig.
1: Ja, jeg forstår ikke. Er det ferdig nå? Må jeg sette på vekkeklokken fra i morgen? Eller kommer jeg til å våkne til at det høres ut som det er party i stua mi i morgen?
2: Som jeg pleier å si, if you can't beat them, join them.
1: Ja, det er det jeg tenker.
2: Så popp den pilsen.
1: Ja, jeg er egentlig ikke sur, jeg er sjalu.
8: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet så reagerer Petter Pilgaard på folk som har kjæresten sin på SnapMap.
2: Ja, jeg føler liksom, vi driver og snakker om ikk og ikker her på showet, så min ikk er folk som har andre på SnapMap.
1: Mm-hmm.
2: Men jeg tenker sånn, hva er greia liksom? Jeg jobber jo med folk, jeg ser rundt, folk driver og sjekker alle på SnapMap hele tiden. Jeg tenker sånn, hvis Vendela skulle hatt meg på SnapMap liksom, ja. Er ikke det liksom, ikke, hvorfor gidder folk å drive med det? Blir man ikke overvåket da, eller er det jeg som er dommer?
0: Jo, man blir absolutt overvåket, ja. Det er det man eneste man blir.
2: Og så bare, ja, du sa du skulle dit, du, men jeg ser at du er ikke på den butikken, du vet du, for at du er på en helt annen adresse, og så er det i gang da.
1: Ja, men vet du hva, jeg skal ærlig innrømme å si at jeg er en bruker av SnapMap, eller denne her
2: hvor på er på telefonen. Martine er ikke, mener
1: jeg. Vet du hva, jeg skal si hva som er ikke for det første, Petter? Det er at du har skrevet her i chatten med ting du har lyst til å ta opp, så har du skrevet ikke med IK. Ikk, det er ikke. Det er ikke. Om man skal si at noe er ikke, så er det at du skriver ikke feil.
2: Ja, hvordan skal man skrive det?
1: I-C-K. Men okay, du har ikk, du.
2: Ja, ikk.
0: Men du forsvarer dette, for jeg må innrømme at jeg er også skeptisk til at folk som blir, på en måte, hva skal man si, geotagger og overvåker sine næreste. Jeg synes det høres helt sinnssykt ut.
1: Vet du hva, jeg ser på det som en trygghet at folk vet hvor jeg er.
0: Det er du som er der, det er ikke kjæresten din.
1: Nei,
0: du følger ikke hva han gjør.
1: Nei, jeg har på sånn der hvor er den appen på iPhonen.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke helt SnapMap da. Men der har jeg så at alle mine nærmeste venner kan se hvor jeg er hen, og familien min kan se hvor jeg er hen, og typen min. Det er spesielt sånn når jeg for eksempel er i Mexico

0: Vi er kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere. Der.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hallo!
9: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
8: Ja, hvordan ser
9: det
8: ut?
9: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
8: Oi, er det dyrt, eller?
9: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
8: Ok, men da får vi...
9: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
8: Uka?
9: Shalabais!
10: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
13: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
14: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Det er full forvirring om russetida. For hvor lenge varer det egentlig nå?
1: Jeg skjønner ingenting. Vi er jo vant til at russetiden er ferdig på 17. mai, men så har de gjort en endring på det nå, da, fordi at de har vel kanskje skjønt at det er litt tøft for russen å skulle holde på med russetida i eksamensperioden. Så nå holder jo russen fortsatt på, og jeg er litt sånn, hvor lenge skal de fortsette? For at dette her er det jeg våkner til hver eneste morgen.
0: Er det her fra senga di, eller?
1: Ja.
0: Det er gøy, for det er ikke sånn klar disco engang. Det er bare en sånn allomfattende svære av lyd, skjønner du hva jeg mener?
1: For å si sånn, jeg trenger ikke noen vekkeklokke lenger, jeg.
0: Nei.
1: Jeg bråvåkner og tenker sånn, hvem er det som fester ute i stua mi? For det høres ut som at det skjer i stua.
2: Ja, for at det er det greit for deg å vite når det er slutt, så du vet når du skal sette på vekkeklokken din.
1: Det er nettopp det.
2: Hvor er Martin? Å, russen har slutt.
1: Men jeg fikk jo opp da et klipp på TikTok der hvor VG spør russen om hvor lenge russetida egentlig varer. Og det virker ikke som om de heller helt vet.
3: Når er det russetiden egentlig er ferdig?
4: Godt spørsmål. Det vet jeg ikke, men jeg håper den varer lenge i hvert fall.
5: Til august, ass.
6: Det spørs hvem du snakker med. Hovedsakelig sånn 13.-15. juni. Men er du mest ivrig, er du på buss, skal du rulle, da ruller man til studiet starter i august.
1: Og så skal jeg våkne opp til det her hele sommeren, til med dagen jeg har fri, så skal jeg gjøre til, våkne til dunk, dunk, dunk, dunk, dunk. Og nå er han, siste her, han sier jo sånn, ja, men jeg tror den er ferdig kanskje rundt 13.-15.
0: Ja.
1: Så da skal jo egentlig russetiden være ferdig i dag.
0: I dag er det 15.
1: I dag er det 15. Men jeg våkna til russen i dag også, og da jeg var på vei så jeg en jente på sparkesykkel med russebuksa på. Så det kan være at det er ferdig i dag, men vi vet ikke. Vi vet ikke.
0: Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Det er helt umulig.
1: Ja, jeg forstår ikke. Er det ferdig nå? Må jeg sette på vekkeklokken fra i morgen? Eller kommer jeg til å våkne til at det høres ut som det er party i stua mi i morgen?
2: Som jeg pleier å si, if you can't beat them, join them.
1: Ja, det er det jeg tenker.
2: Så pop den pilsen.
1: Ja, jeg er egentlig ikke sur, jeg er sjalu.

0: tirsdag. Velkommen til frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vazenus Nilsen. I dag så er det oss to.
1: Det er bare oss to i dag.
0: Jeg tar det bare for gitt at Petter er på en eller annen messe.
1: Han er som regel på en eller annen messe hvis han ikke er her.
0: Har du fått med deg hva han gjør?
1: Var det noe vikingmesse? Ja.
0: Nå blir jeg jo avslørt her, men jeg skal innrømme det at noen ganger når folk sier hva de skal, så følger de ikke helt med.
1: Det er ikke heller, jeg tror det var noe viking eller et eller annet greier.
0: Han er jo alltid på en messe, så det er garantert noe messegreier. Bare høres litt rart at han skal være på en vikingmesse, men hvem vet med Pilgård liksom?
1: Det kan jeg at jeg har misforstått.
0: Ja, det er så mye folk som skal så mye hele tiden, så hver gang er det sånn, ja, jeg skal jo det og det og det og det, og så er jeg sånn, ja, skal du komme til meg den her dag? Nei, jeg sa jo nettopp at jeg skal på vikingmesse. Ja. Sorry. Det føles som jeg med meg i det hele tatt. Ok, velkommen til frokostshowet. Her er Delara. Du får sjelen her på P5. Fuck it.

0: har en ålreit tirsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5, 6:07.
1: Nå merker man jo at fotball-VM, det skikkelig gang. Fordi at ved midnatt så spiller jo Norge sin første kamp. Mm. Og jeg la kanskje litt ekstra godt merke til det da jeg sto opp i dag. Fordi jeg legger meg jo ganske mye tidligere enn typen min nå. Så jeg går og legger meg sånn 9-tida, og han sitter åpenbart våken lenger for å se på fotball.
0: Ja.
1: Og i går kveld så spurte jeg han sånn, ja, når det du drar i morgen, for dere skulle vel se fotballkampen med Norge? Og jeg var sånn, ja, men da skal du ikke dra før ganske sent.
0: Ja, fordi den begynner ved midnatt tross alt.
1: Ja, den begynner ved midnatt, så jeg tenkte sånn, da drar ikke han før kanskje sånn en time før. Og da ble han litt rar. Og var sånn, nei, jeg skal jo dra litt før det da. Og ja, du skal det, ja. Ja, vi har jo boket bord sånn at vi skal se Frankrike-kampen før Norge-kampen. Ja, ja, ok, når du drar da? For den begynner vel sånn 9 eller noe.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Nei, han dro rett etter jobb.
0: Ja, ja. Jeg sitter og venter på dette her, Martin, at det skal komme. At du skal liksom merke hvor mye trøkk det er. Første fotball-VM med en ny kjæreste som interessert i fotball.
1: Ja, og ikke nok med det. For jeg tror kanskje at han skjønte at jeg fikk litt sånn sjokk over at han skal liksom på jobb, og så ser han ikke hele dagen.
0: Det en kamp, men likevel så har du satt av 24 timer til dette på en måte.
1: Ja, ja, i går det var nedtelling. Mm. Og nå det 27 timer igjen til Norge spiller i første kampen. Og han satt som et lite barn, altså. Sånn, å, kanskje jeg skal ta meg en drink i morgen. Jeg bare, herregud. Men så våkner jeg i dag tidlig til en veldig ryddig leilighet.
0: Yes!
1: Ja, ja, ja, så det skal han ha for. Og da var det vasket kjøkkenbenken. Han har fjernet klesstativet med klesvasket. Han har brettet tepp i sofaen. Han har satt opp puten i sofaen. Og det lå bare ett klesplagg over den ene kjøkkenstolen. Og det var fotballdrakta.
0: Åh, det er så søtt.
1: Ja, søtt. Det var som å våkne til et sånt hjem. Og sånn, i dag det julaften, og der julestrømpa. Det føltes litt sånn.
0: Det så søtt, og samtidig så smart.
1: Ja.
0: Fordi han legger jo grunnlaget nå for et langt mesterskap.
1: Det det
0: for du sitter jo her og smiler. Du skal jo egentlig ikke det.
1: Jeg skal ikke det.
0: Så han har gjort alt riktig.
1: Han har det.
0: Heia, Norge! Heia, Norge!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Det er meg!
3: Det er meg!
2: Det er meg er jo en lek hvor det er en som ljuger og en som snakker sant hver eneste morgen. Og hvis du får en følelse av hvem du tror snakker sant, så send det inn på vår Snap P5 Hits. Det er jo Martine og Ken som spiller i dag, for det er Martine og Ken som er på jobb. Og påstanden er, jeg går med bøttelue på sommeren, og da ble jeg en helt annen person.
3: Ja, og det er meg. Men det skal sies at jeg går ikke med bøttelue hele sommeren.
2: Ja, du er jo ikke gæren heller.
3: Jeg er jo ikke gæren heller, men jeg gjør det innimellom, og det er spesielt på en festival jeg gjør det, og da føler jeg meg som en helt annen person. Og det er når jeg reiser opp til venninna mi som bor oppe i Kirkenes,
2: ja.
3: For der har de en sånn festival, da. Og da går vi alle jentene med hver vår bøttehatt, som vi har kjøpt på Temu. En rosa bøttehatt som vi går rundt med. Og det startet egentlig med at venninna mi bare kjøpte det på tull til forspillet, men så har det bare blitt at den hatten har vi på oss nå hver eneste gang den festivalen er. Så det har jo rett og slett blitt en tradisjon. Så da går alle vi jentene rundt med disse rosa bøttehattene våre, enkelt å se hverandre, og jeg føler meg sinnssykt kul.
2: Du gjør det, ja.
3: Jeg gjør det.
2: Som en gjeng av den saueflokken der, liksom.
3: Ja, ja, ja.
2: Ok, det er jo en god løgn det, for det her er jo åpenbart meg. Jeg har 3-4 forskjellige typer bøtteluer, som jeg bare går med på sommeren. Og det som da skjer er at jeg har, egentlig så har jeg litt sånn, jeg kan være litt sånn som har litt sånn kontrollbehov, spesielt hvis jeg er ute sammen med andre folk. Så jeg er sånn, ok, men etterpå skal vi det, og vi, jeg må vite litt hva som skjer og hvor vi skal sitte og sånn. Men med en gang jeg tar på meg den bøttelua, så blir jeg en slacker. Da bare legger jeg frem alle bekymringer. Det er sånn, samme hva, så det er samme for meg hva som skjer nå. Så den bruker jeg nesten utelukkende når jeg har sommerferie.
3: Ja,
2: for det er liksom greit å legge fra seg alle mulige bekymringer også.
3: Så det du sier nå er at du går med en bøtte til hele sommerferien, og jeg gjør det på festival.
2: Ja, det er riktig. Jeg har også ekstra lang sommerferie i år, så det blir veldig mye bøttelue. Så det kan bli litt mye. Ok, har du en følelse av om det er Martine eller meg, Ken, som har en bøttelue sommer, hvor vi blir litt annerledes? Send det inn på vår Snap P5 Hits. Mens du tygger på den saken, her er Green Day, 21 Guns.

0: Og vi er midt i en runde med... Det er meg!
1: Det er meg!
0: Det er en som ljuger, en som ikke gjør det, det vil si en som snakker sant da. Og i dag så er det jo Martine og Ken som spiller Det er meg. Påstanden er, jeg går med bøttelue på sommeren, og da blir jeg en helt annen person.
1: Ja, og det er jo meg. Men jeg skal ikke holde på meg at jeg bruker bøttelue hele sommeren.
0: Nei.
1: Det er bare sånn en gang hver sommer, og det er når jeg oppe i Kirkenes på en festival hos venninna mi som bor der. Og så har det bare blitt en tradisjon at på den festivalen så går vi rundt med rosa bøttehatter. Og da føler jeg meg altså så kul. Det er lett å se hverandre, for vi er jo de eneste med rosa bøttehatter. Så det har bare blitt en greie nå, og jeg føler meg som en annen person, og jeg liker det.
0: Nei, dette her er jo meg, Martine. Jeg gjør dette her i sommerferien, da jeg har kjøpt meg en 3-4 bøttelur, som jeg tar på meg da i sommerferien, for da legger jeg på en måte bort absolutt alle bekymringer og alt kontrollbehov, og bare blir en sånn slacker som bare go with the flow. Og det er jo akkurat det jeg vil når jeg har sommerferie, men ikke ellers. Så det passer for meg akkurat i den perioden der. Vi har fått en del fine innspill på Snap her, og det er jo litt så nær sagt som vanlig litt delt.
1: Ja, vi er gode på dette.
0: Vi er litt for gode til å juge, rett og slett.
1: Ja.
0: Audun skriver, denne var vrien, for jeg tror begge passer bøttehatt. Det er jo et kompliment, eller eventuelt ikke tas begge, det vet jeg ikke, det får du nesten bestemme.
1: Ja. Det er kompliment det, å kle bøttehatt. Ja, det tror jeg.
0: Men her tror jeg Ken ljuger og Martine snakker sant, sier han.
1: Ja.
0: Og så har vi Julie som skriver, Ken snakker vel sant i dag? Spørsmålstegn. Og under der så skriver Kjersti, jeg tror det er Ken som går med bøttelue. Tror ikke Martine kjøper så mye på Temu?
1: Det er ikke sant.
0: Så det er den hun mener at hun tok deg på, da. Ok, så hvem er det som blir en annen person på sommeren, sånn innimellom, fordi hun bruker bøttelue? Ja, det er meg det, altså.
1: Ja, for det er absolutt ikke meg som flyr opp med bøttehatt. Det er det ikke, Ken.
0: Den... Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det, men jeg kler det ikke. Jeg har et veldig lite hue.
0: Vet du hva, jeg ser det nå.
1: Så alt av liksom, ting man har på hodet blir veldig svært på meg. Så det faller liksom ned for en øye. Jeg kan ikke ha ting på hodet.
0: Så hvis du tar på deg en bøttelue, så drukner på en måte hodet ditt inni den lua.
1: Det er akkurat det den gjør. Men Ken, hvorfor går du ikke med bøttelue her på sending? Du burde jo begynne å gå med det.
0: Ja, vet du hva? Det er av praktiske årsaker, fordi jeg har jo på meg sånne hodetelefoner.
1: Å ja!
0: Og da vil den klemme inn en bøttelue, så jeg vil se utrolig rar.
1: Ja. Ja, det er kjempegøy.
0: Litt praktisk og litt estetisk årsaker, kan man si. Her er Harry Styles, American Girls.

0: Ved midnatt så skal jo Norge spille fotball-VM.
1: Ja.
0: For første gang på mange herrens år. Og vi lurer på, hva dine planer for kampen egentlig? Og da betyr ikke det at vi nødvendigvis tenker at du skal se den, for det tror ikke alle som skal det.
1: Nei, jeg skal ikke se kampen. Det har ikke jeg mulighet til, for den begynner jo ved midnatt. Og jeg skal jo hit i morgen veldig tidlig.
0: Jeg har jo tatt meg fri for å kunne se kampen.
1: Det er sykt, Ken.
0: Ja,
1: tatt seg fri, men vet du hva? Det tror jeg veldig mange har gjort. At veldig mange har tatt seg fri i morgen. Så vi lurer jo da, skal du se kampen i kveld, og hva er dine kampplaner da?
0: Ja.
1: Eller hva er dine planer om du ikke skal se kampen?
0: Ja. Ikke sant? Fordi vi er veldig så interessert i det, for det viser jo at du også er en karakter, hvis du på en måte skal stå over denne kampen som jo veldig, veldig mange her til land skal se da.
1: Ja, og så lurer jeg altså på, er det flere der ute som har tatt fri i morgen fra jobb, og i så fall, hva jobber du med? Har jobben tillatt det? Ja. Eller er det bare her på radioen at det er litt greie med Ken?
0: Ja, ikke sant? Er det greie her, eller er det gjengs at folk får lov å se litt fotball, og kanskje komme litt senere på jobb, eller eventuelt bare ikke komme i det hele tatt? Ja. Vi lurer på litt sånne ting da. Så hva er dine planer? For kampen så begynner vi midnatt. Send det inn på vår Snap P5 Hits.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere. Der.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
20: Vi er kort innom en god sommernyhet.
21: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
20: 2? En til deg og en til meg?
21: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
23: Husk handlende tilsen Handelens Miljøfond.
24: AJ-produkter lagret.
25: AJ-produkter Norge her.
24: Ja, er det en ny bestilling?
25: Stadig nye, klar for en stor en?
24: Ja.
25: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
24: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
25: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
26: Bibliotek? Sjekk.

0: seg.
1: Våkn opp, våkn opp og vinn!
2: I dag så kan Julie vinne 5000 kroner hvis du da klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. God morgen, Julie.
3: God morgen.
2: Hvordan er egentlig din morgen? Er det sånn, er du en av de som sitter og sitter fordi Norge skal spille fotball?
3: Nei, altså, jeg gleder meg veldig til kampen i dag,
2: Ja, du gjør det.
3: Eller i morgen, det er spørsmål som du ser på det.
2: Ja, det begynner ved midnatt, så det er jo vel teknisk sett kanskje i morgen, da, men jeg føler liksom vi tar det i dag.
3: Ja, jeg er enig i det.
2: Hvordan skal du se kampen da? Er det sånn at du samler masse venner, eller sitter du helt alene?
3: Nei, jeg kommer til å se den sammen med mannen min.
2: Ja, ja, det er bra. Da er det jo kanskje greit da å få 5000 kroner til feiring av en eventuelt Norge-seier etter 28 år uten fotball-VM.
3: Det hadde absolutt vært greit.
2: 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar til å finne din bokstav, eller?
3: Ja.
2: Da gjør vi det.
4: Dagens bokstav er H.
2: H for hest.
1: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
0: Et bilmerke.
3: Honda.
0: En by i Norge.
3: Hamar.
0: En kroppsdel.
3: Hånd.
0: Noe som lager lyd.
3: Horn.
0: Et engelsk ord.
3: Au.
0: En sport.
3: Håndball.
0: Noe spiselig.
3: Oi. Vete.
0: Et klesplagg. Åh,
2: her trodde jeg vi var på vei mot seier, altså.
0: Det trodde jeg også. Vi kom oss jo til nummer 8.
2: Ja, og det er jo da typisk at her sitter jo jeg, ikke sant, kjøkken på siden og bare, hamburger! Hamburger! Du må si hamburger! Og så sier du vete til slutt. Ja, ja. Men det var jo var såpass nære at neste gang, da tror jeg den sitter. Ja,
0: det tror jeg også.
3: Vi får tro det.
2: Ja, vi får tro det. Da får du ha en nydelig dag da. Lykke til med kampen og kos deg sånn generelt utover tirsdagen, Julie.
3: Takk, det samme.
2: Ha det godt.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: morgen. Det tirsdag 16. juni. Du hører på frokostshowet på P5 med Martine Lunde. God morgen.
1: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Jeg har lagt merke til en ting når jeg sitter og ser på fotball-VM, Martine.
1: Ja.
0: Som egentlig ikke handler om fotball i det hele tatt, men som jeg synes er urkomisk.
1: Ok.
0: Og det er det at alle trenerne som er der, de må jo liksom ha på seg skjorte, ikke sant, for å framstå som litt sånn, hva skal man si, autoritære og ordentlige folk.
1: Ja.
0: Ikke sant, de har jo ikke på seg fotballdrakt og sko.
1: Nei, det er sant. Hvorfor har de ikke det egentlig?
0: De kunne hatt det, men det er jo fordi de ikke skal spille fotball da.
1: Men de kunne liksom, jo ha på seg trøya.
0: De kunne det, men ja. De skal på en måte være litt sånn som på enhver jobb, så skal jo sjefen ha på seg skjorte liksom.
1: Det er jo greit å vite hvilket lag
0: du er trener for,
1: ja. Ja, trener for.
0: Men det som jo er problemet er at borti der, så er, altså der hvor de spiller da, så er det jo 40 grader og sånn.
1: Ja.
0: Så de skjortene blir ikke så kledelige etter hvert utover i kampen. Mm. Og det må vi snakke litt mer om etter Sunbird, dette her.

0: God morgen! Du hører på frokostshowet på P5. I dag så er vi en duo. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og vi skal altså dykke ned i spørsmålet: hvor mye kan det egentlig koste for en bok?
1: Ja, for jeg har jo vært i en bokhandel, tro det eller ei.
0: Dette er veldig lovende, Martine.
1: Og det har jo ikke vært de sykeste prisene på de bøkene der.
0: Nei, det har jo ikke det.
1: Nei.
0: Nå er det et bok som har blitt lagt ut for auksjon, som de regner med kommer til å bli en av de dyreste gjennom tidene. Jeg tenkte du da, som tross alt har vært i en bokhandel, skal få oppgaven med å prøve å gjette hvor dyr den boka kan være.
1: Åh, dette er poetisk, vet du.
0: Ja, det tror jeg du er veldig god på. Det blir straks.

0: Hvor mye kan det koste for en bok, er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
1: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg er noe lesehest akkurat, for det er jeg ikke.
0: Hva er den dyreste boka du selv har kjøpt?
1: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg kan jo, jeg tipper jo at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
0: Ja, det er en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det er helt feil å si, altså.
1: Nei, jeg føler liksom det er sånn standardpris for en bok.
0: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det er ikke hvilken som helst bok, eller det er en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
1: Ja!
0: Som jo nettopp kom en film av, med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
1: Oi, jøss! Yes.
0: Det er helt vild, den filmen.
1: Ja.
0: Og nå er da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til å prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på at den kommer nok til å koste opp til en viss sum da.
1: Ok, men da er det snakk om flere tusen her.
0: Ja, du kan jo prøve å tippe. Hva er ditt første bud?
1: Jeg tipper 5000.
0: Du må litt, det vil si at du må ganske kraftig opp. Ja, prøv en til.
1: Ok, da legger jeg meg på 15 000.
0: Gå, så hvor høyt tror du du kan gå?
1: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20 000 for en bok.
0: 20 000?
1: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
0: Hva, hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger. Sånn som vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene. Og det kostet 1,3 millioner.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Har kjøpt seg, er det bøker?
0: Ja, det er en bok han har kjøpt for 1,3 millioner. Ja.
1: Nei, det er jo helt sinnssykt. Ok, da tipper jeg... Hva kan det koste? Hvem er det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
0: Er det ditt høyeste bud?
1: Det er mitt høyeste bud.
0: 7,7 millioner.
1: Nei, du tuller!
0: Nei, det er 7,7 millioner.
1: Du tuller?
0: Nei, jeg tuller ikke, Martine. Hæ? Nei, det er en bok koster i disse dager, tydeligvis.

0: andreplass under første og siste utgave av World Idol. Og hvem var det som vant, spør du? Jo da, det var Kurt Nilsen. Til en annen talentfull nordmann på P5 nå. Han har spilt i blant annet Royal Teens på Netflix. Han har spilt i Flus på NRK TV og mange andre serier. Så han er en ung og lovende skuespiller, men også en ung og lovende artist. Dette er Philip Bagi. Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: I kveld skjer det første mesterskapskamp på 28 år for de norske fotballgutta. Vi møter Irak I Boston. Men hvem skal se på? Jeg spurte Anne Limmo, Triana Iglesias og Mats Hansen på rødløper.
1: Veldig glad I fotball, men jeg ikke så veldig interessert, så det kommer nok til å stå på litt, men jeg kommer ikke til å sette meg ned og begynne å følge med.
2: Overhovedet ikke, jeg kommer ikke til å se et minutt. Det må jeg bare si, jeg skulle ønske jeg kunne glede meg over fotball, klarer ikke det, jeg føler ingenting, det helt tomt.
3: Altså, jeg jo ikke fremmed for arrangement, og at folk samler seg og gjør ting, så jeg jo litt som en sånn møll mot lyset, ikke sant, når folk samler seg, så Ja, bare gi meg oppmøtetid, så kommer jeg.
4: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koste vil. Og hvis folk lurer, det koster.
1: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
4: Nei, jeg vet jo bare billetten. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det vel en, det 8000 kroner nå? Det det billigste, sånn kjøper du til kostpris. Så det koster jo, så det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger, da.

0: Synnebo er en av artistene som skal fylle Oslo Spektrum I november. Og det grugleder hun seg til.
1: Det veldig skummelt. Det jo, ja, det jo den kalde skrekk blanda fryd. Men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så det jo plass til 10.000 personer. Mm. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det altså 1900, som betyr altså at det plass til 5 ganger innbyggertallet I Lesja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor mange det plass på liksom grendehus I Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det mer enn sånn 150.
0: Det ikke sant?

0: Trenger du tilgivelse? Har du en brandfakkel? Ta kontakt med frokostshowet på p5.no i
1: skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Siste uke skulle jeg fly og ble stoppet i sikkerhetskontrollen. Men jeg hadde helt glemt å flytte en spesiell ting fra håndbagasjen til kofferten min. Nemlig vibratoren.
2: Nei!
1: Kan love dere at vakta i sikkerhetskontrollen ble rimelig rød i trynet da han måtte konfiskere håndbagasjen min og holdt opp en neonrosa womanizer?
2: Nei, stakkar! Nei, hvem er det flaus for? Er det flaus for han som står der og skal gå gjennom baggen, eller for hun?
1: Vet du hva? Det er jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror det er jo et deilig møte i flauhet da.
2: Ja.
1: Hvor man står litt sammen om det, tror jeg. Og bare begge later sånn, å nei, nei, men onkel, det sa du ikke. Nå midt i juleselskapet på julaften, det skjedde aldri, vi bare later som det ikke skjedde.
2: Det der må være så grusomt flaut.
1: Har du opplevd noe lignende selv?
2: Absolutt ikke.
1: Nei, ikke ærlig.
2: Nei, du har ikke det. Du pleier ikke å ta med deg womanizer på tur.
1: Jeg pleier i hvert fall å ta med en neonrosa womanizer.
2: Nei, ikke sant. Men altså, jeg tenker jo sånn, du er tillit, dette kan skje den beste.
1: Ja.
2: Men jeg har faktisk et tips også, og det er at det der skal man være litt forsiktig med. For det er i noen land så er sexløketøy veldig ulovlig.
1: Ja!
2: Så hvis du har med deg det inn i landet, så kan du få en kjempestor bot. Så hvis du da blir oppdaget med det i håndbagasjen, da kan du få bot og fengsel.
1: Ja,
2: jeg tror det er sånn Dubai og sånn blant annet, faktisk.
1: Ja, ikke sant? Mm. Så ta en liten research-runde hvis du er en av de som alltid har med neonrosa womanizer i håndbagasjen.
2: Ja.
1: Og du er selvfølgelig tillit.

0: fortsatt. Jeg kom i skade for å si Jasmin, men det er feil. Det er Ole Morten.
1: Det er det i dag i hvert fall.
0: Ja, og litt fremover også, eller? Fordi Jasmin er jo reist til Marokko nå for å gifte seg, rett og slett.
1: Ja, hun gifter seg hver uke, har jeg skjønt ut.
0: Ja, det er et på rådhus og et i Marokko. Ja, det er litt opplegget, det er det. Ja. Ole, er du klar for kvelden, eller? Jeg regner med at du skal se fotballkamp klokka.
1: Jeg skal se fotballkamp rundt middag, ja. Så det er ikke kvelden, du må ikke glemme deg natta.
0: Ja, det er jo natta egentlig. For når er kampen ferdig da, liksom?
1: Nei, den er vel ferdig to, forhåpentligvis. Vi kan jo bli straffet for sparkkonkurranse og alt sånt, vet du.
0: Så du går for døgning. Du har kjøpt en energidrikk og...
1: Håper å være i seng klokka tre, så jeg kan være her. Jeg skal jo sende formiddagen på P5 i morgen.
0: Ja, stemmer det!
1: Så jeg må på jobb, som alle andre.
0: Det blir ettermiddagen med Ole Morten veldig snart. Det blir også litt av en hit.
1: Det blir det. Et lite sekund av en kjent P5-låt. Ganske ny igjen. Hvilken låt er dette her? Hva heter den?
0: Oi!
1: Ja!
0: Ja, i dag trenger jeg et hint til, tror jeg.
1: Det skal du faktisk få, rett over klokka to. Men P5-snappen er jo alltid åpen den, vet du. Så slenger jeg går en melding på hvilken låt er dette her, da. Mye artisten, mye spill på P5. Men dette, relativt ny låt. Men hva heter den?
0: P5-hits på Snapchat. Også må du ha en kjempegod sending, Ole Morten.
1: Takk skal du ha.
0: Lad godt opp til fotballkampen i kveld.
1: Yes!
0: Her er Mr. Probs og Waves. God tirsdag!

0: hva slags type egg er det Harry Styles foretrekker da? Det er jo ikke vanligvis noe han snakker om på konsertene sine eggpreferanser, tror jeg i hvert fall da. Men det var en fan som hadde, altså disse fanene på konsertene hans nå, holder opp all mulig slags plakater. Så det var en plakat da, hvor det stod, what type of egg do you prefer? Og da svarte han...
1: I like a fried egg.
0: Ja. Jeg vet ikke hva du skal med den informasjonen, men du har den i hvert fall.

Straks på P5 skal du få Harry Styles. Og før det så blir det Sunburn.

Det er P5 som gønner på med bare hits absolutt hele tiden, så også i kveld. Du skal få en godbit nå. Dette her er Babydoll.

Håper alt står bra til, og at du har en god gammeldags, deilig tirsdag kveld. Jeg heter Christian Dahland. Vi har musikk i vente fra Rihanna og Ed Sheeran. Først så er det Synnøve.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.